Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

OMG, you done lost your motherfucking mind.

da vraćaš uvijek gori život od dva ispred tebe i radit ćeš opet protiv kada budeš radila za sebe.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
2: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno, cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
2: Tina Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
3: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Feldbar.
4: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo je brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
3: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, dozvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, Državno odvjetništvo i Nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
1: Jutarnja kronika.
2: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije. Najavio je premijer Andrej Plenković.
8: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
1: Svijet.
2: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuškog tjesnaca.
0: Američki je predsjednik Donald Trump u najnovijem intervju za Axios poručio: "Sve će se riješiti, uvijek se riješi. To je poput šahovske partije."
2: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
2: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
9: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
9: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
10: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
9: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
0: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih. Ruske su snage izjavile i da su zauzele 2 sela u Donetskoj regiji, o čemu se Ukrajina za sad nije očitovala.
1: Jutarnja kronika.

0: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera, dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorija. Sjećanje na njegov prerano završen život, memorijal je slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Gordan Lederer nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je tri puta pogodio u sridu.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: To je Tinu Radanoviću u karijeri treća osvojena alka, a ima i tri osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost. Do sljedeće alke, mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
4: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
1: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
1: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
5: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
6: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
1: Na koplje slavodobitnika Radanovića, alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
7: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
0: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
8: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike podno Nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklonu su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojem je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senje i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodina otkaza na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala, a razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
9: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
8: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večera, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni. Predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
8: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
0: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteoalarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. Kninska regija je u narančastom, no i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na onu već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
11: Jutarnja kronika.
7: Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
0: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
7: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
0: Tino Radanović, slobodobitnik je 311. Sinjske alke.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
11: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Dobro jutro. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
13: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao Poljud, pogodio za krajnjih Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Fredriksen sjajno izveo slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratnicom Šaranića, Hajduk pritiska u nastavku, uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski podbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
12: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
14: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sentića i poslao loptu u mrežu VAR provjerom 0-2. Do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku. Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka. Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
12: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
15: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
16: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnom rekordu, napravi se dobar posao.
12: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojuši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
17: Predivno, kure tribine si navijaju za nas, tako da evo, gdje su nam vjetar uređa i evo, na kraju svi zajedno smo stvorili klik vlati.
12: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
11: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Daruvar, Gospić i Kutjevo 14, Bednja, Gorica, kraj Nove Gradiške, Osijek, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Varaždin 15, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin, Park kraj Čabra i Sisak 16, Bjelovar i Pazin 17, Gradište kraj Županje, Knin i Zavižan 18, Zagreb 19, Sljeme 20, Bilogora 22, Malinska i Pula, Zračna luka 23, Luče 24, Opatija, Rab, Šibenik i Zadar 25, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Rijeka i Rovinj 26, Lastovo i Split 28, Dubrovnik 29, Tesenj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. Sutra će na Jadranu biti sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj pljusak i grmljavina mogući su ponajprije u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
11: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Nikada nije jednostavno baš to pronaći što u ovoj pjesmi čovjek traži. Lijepi pozdrav i dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas sa Kupreške visora. Želimo vam uspješan početak još jednog radnog tjedna. Ove godine svetko

Spremno za gradnju nove autoceste u BiH, povezat će to dva važna grada. Riječ je o Banja Luci i Mrkonjić gradu. Cesta koja bi mogla i ljudima sa ovih prostora valjati tekako. Riječ je o trenutno najizvjesnijem dijelu buduće autoceste prema Splitu, dok nastavak trase kroz Federaciju BiH i Hrvatsku još nije ušao u jednako naprednu fazu pripreme. Priprema za izgradnju autoceste između Banja Luke i Mrković grada u završnoj su fazi, nakon što je početkom kolovoza najavljeno raspisivanje javnog poziva za izvođača radova. Sad je napravljen još jedan važan administrativni korak, prenosi biznisinfo.ba. Najavni uvid upućen je prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije za autocestu Banja Luka Mliništa za dionicu Banja Luka Jug Mrkonjić grad, čime se otvara put da dokument bude usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Javni uvid će trajati 15 dana, nakon toga ide dokument u daljnju proceduru, što znači da bi to moglo krenuti sad, je li izbori stoje iza toga ili ne? Ha. Događa se i u BiH, pauk odvukao policijsko vozilo. I tako se nešto može dogoditi. Mostarci su tako dobili jednu od onih svakodnevnih scena koje brzo postaju gradska anegdota. To je zabilježio čitatelj portala Večernjeg BA u Mostaru, scena koja je brojnima izmamila osmijeh. Pauk je odvukao službeno policijsko vozilo. Da, dobro ste pročitali, ono vozilo koje obično dolazi po one koji su parkirali gdje ne treba. Ovaj put samo takvo vozilo je završilo na kamionu. Za sada nije poznato je li riječ o kvaru na policijskom automobilu ili je službeno vozilo ipak bilo nepropisno parkirano. Niko se nije očitovao. Ako je ovo drugo, onda nam pravna država funkcionira. E, sad... Možete misliti. Uz gangu gusle i pjesmu održano treće gospodinsko silo u Bukovičkoj pećini kod našeg frađoke. Diple su se isto diplile uz gusle što su se guslile, kažu i misa sveta služena. Ispred Bukovičke pećine sinoć je održalo treće gospodinsko silo, tradicionalno druženje koje je okupilo ljubitelje narodne baštine, pjesme i običaja duvanjskog kraja. Posjetitelji su oživali u zvucima gange, gusala, bećarca i dipli, a u programu su nastupili Jure Miloš, Ivan Barač, Mario Knezović, Ilija Sliško, Kud Ivan, Hrvatska duvanjska baština i drugi izvođači. Program je vodio Tomislav Batarilo Toša. Večer je protekla ugodnom ozračju uz pjesmu druženje i njegovanje tradicije koja je stoljećima sastavni dio života ovog kraja. Ovdje ćemo sad spomenuti i kupreški BMW događaj. To je bilo jučer, glavnina zbivanja, kako kaže, zagrijavali su se. Ako imate Instagram profil Kupreškog radija, možete vidjeti pokoju fotografiju i danas ćemo dati pokoju fotografiju sa ovog događaja. A isto tako jučer je naš suradnik Fraćir Lovrić svetu misu služio sa svojim suslužiteljima u rodnom Odžaku, župa Odžak Čajić, crkva svetog Mihovila, što ste mogli u izravnom prijenosu slušati jučer. Gospodinski turnir memorialni Perica Romić, utakmice su trebale biti odigrane, a koliko smo vidjeli kada smo se vozili tamo, sve je spremno jučer i krenuje i trajeće sve do subote do Gospojne, kada će na Svetkovinu Velike Gospe igrati polufinale, odnosno finale i dječje finale, jel? To su sve događanja koja su pred nama. Toliko za ovaj uvod, poziv, ostanite uz naše frekvencije. Danas ćemo ugostiti i župnika župe uznesenja Blažne Djevice Marije na Suhom polju, Frandriju Jozića. Najavit ćemo duhovni program koji nas čeka za Veliku Gospu, dakle dovoljno razloga ostati u stari dobri radio.

A na valu Kupreškog, evo nas kod prvog seta servisnih informacija jutros, pa nam kažu u izvješću u 7.20 je ovo napisano. Na prometnicama u Bosni i Hercegovini jutros se promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak prometnica na kojima su u tijeku sanacijski radovi. Početak je radnog tjedna pa se tijekom dana očekuje pojačana gustoća prometa na prilazima većim gradskim središtima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Baruš, Gradina, Orašje, Kamensko, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržanja na izlazu i ulazu u RH. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izbođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje na sve tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila teža od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremenu obustavu. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom se prometuje i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, a što se tiče ostalih cesta, uglavnom promet je povećanje gustoće i stoga preporučamo što drugo nego maksimalan oprez. Što nam pak kažu meteorolozi, danas 10. kolovoza u pogledu na vrijeme sunčano i temperatura raste, bit će vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura jutros od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih, u Hercegovini do 24 stupnja. E pazite dnevnu. Od 31 do 36 stupnjeva na jugu, do 39 stupnjeva Celzijevih, dakle jedan pravi kolovoški dan pred Veliku Gospu, bar što se tiče temperatura, ništa neobičajno, ako nećemo pak dramit prema svjetskim agendama.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Izvijesti izdvajamo. U Livnu će danas biti potpisani aneksi kolektivnih ugovora i sporazum sa sindikatima proračunskih korisnika u Herceg-Bosanskoj županiji. Pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini. Kompletirano prvo kolo nogometne lige Bosne i Hercegovine. Sunčano i vruće vrijeme očekuje nas i danas. U Livnu će biti potpisani aneksi kolektivnih ugovora i sporazum sa sindikatima proračunskih korisnika u Herceg-Bosanskoj županiji. Potpisivanje je zakazano za 9 sati u Velikoj dvorani za sastanke vlade Herceg-Bosanske županije. Dokumente će potpisati predsjednik vlade Ivan Vukadin, resorni ministri i predstavnici reprezentativnih sindikata. Podsjetimo, riječ je o dokumentima usuglašenima nakon provedenih pregovora, među kojima je i aneks kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva. Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez većih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan promet očekuje se prema većim gradovima i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine već su zabilježene na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su na zupcima kolone u oba smjera. Na ostalim prijelazima čeka se do 30 minuta. U nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine sinoć su odigrane posljednje dvije utakmice prvog kola. Banja Lučki Borac na gradskom stadionu dočekao je Mostarski Velež, dok je Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom ugostio Čelik. Borac i Velež odigrali su 3-1, dok je susret Zrinskog i Čelika završen rezultatom 2-1. Ovime je kompletirano i prvo kolo nogometne lige Bosne i Hercegovine. Nova sezona nogometne lige Bosne i Hercegovine počela je, podsjetimo, u petak na Grbavici, gdje je željezničar pred svojim navijačima svladao BSK rezultatom 2-1. U subotu su odigrane dvije utakmice, Široki Brijeg i Sloga, te Sarajevo i Radnik, na kojima nije bilo pogodaka. I danas će biti sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, u Hercegovini do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, u Hercegovini do 39 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila i čitala Zdravka Pišković.

Dakle, u pogledu na protekla dva dana, na vikend koji je iza nas, imamo informacije koje smo dobili od dežurnih u policijskoj postaji Kupres. Dakle, većina informacija se odnosi na 9. i 10. Što se tiče 8. kolovoza, prošao je bez ometanja javnog reda mira, kriminalne radnje nisu zabilježene. Gustoća prometa povećana na Kupreškoj visoravni, ali problema nije bilo. Idemo do 9. Dakle, to je jučer u 11 sati i 40 minuta jedna dojava, narušavanje javnog reda i mira, obijesna vožnja, i u 13 sati jedna dojava, narušavanje javnog reda i mira, obijesna vožnja. U oba slučaja, dakle, riječ je o pojednoj osobi kojoj je upućen prekršajni nalog. Na večer u 21 sat jedna prometna na M16 udar vozila u divlju životinju, manja materijalna šteta je tu, bez ozlijeđenih osoba. I jutros u 2 sata samoslijetanje, jedno motorno vozilo je sudjelovalo, a dogodilo se to u Slavonskoj ulici u Kupresu, manja materijalna šteta je epilog ove prometne. Dakle, još jednom skrećemo pozornost, a vidjeli ste i u priopćenju koje je objavio MUP za ovaj vikend, veći broj divljih životinja na prometnicama, pa se u posljednje vrijeme često događaju takve prometne nesreće, stoga budite oprezni. A gustoća prometa na prometnici M16 i na cijelom području naše županije je uvećana u ljetne mjesece, stoga oprez, oprez, oprez. Evo toliko.

0: Evo nas sada kod pogleda na web portale, pridružila mi se Ana, zajedno ćemo kroz jutarnji program i ovog tjedna, je li tako?
1: Tako je, kolega.
0: Gužva po gradu.
1: Dobro jutro tebi, svim slušateljima. Gužva imaš je i po gradu
0: imaš.
1: I na cestama. Imam srećom ovdje ispred.
0: I ljudi su zvali, ali nemamo sad za sad informaciju, provjerit ćemo kvar na vodoopskrbnom sustavu u ulici Josipa Bana Jelačića, tamo negdje spominju, ali vidjet ćemo.
1: U blizini te ulice, ja ne slušam. Službeno danas će se kvar otkloniti ako Bog da, evo, ne brinite.
0: Ako nam iz javnokomunalnog pošalju o tome mail, rado ćemo vam pročitati to. Dobre vijesti za 60.000 korisnika u Federaciji BiH, isplata uvećanih invalidnina i retroaktivna isplata, kaže Večernjak. Točan iznos drugog povećanja za sad nije poznat jer službeni statistički podaci Federalnog zavoda za statistiku definiraju konačne postotke usklađivanja. Nakon što su ovaj mjesec isplaćene mirovine uvećane za 3,5%, dakle ne 5,5 kako je planirano, nakon usklađivanja sad se očekuje novo povećanje invalidnina po istoj osnovi. Usklađivanje invalidnina za više od 60.000 korisnika, točnije oko 50.600 korisnika neratnih invalidnina i 9.000 korisnika civilnih žrtava rata i njihovih obitelji, donosi u ovu godini ukupan rast primanja za 17%. To je kroz dva ciklusa. Prvo povećanje od 11. veljače isplaćeno je u svibnju, dok se drugo očekuje od 1. srpnja. Novi rast bi mogao iznositi 5 do 6%, pretpostavljaju na stranicama Večernjaka. Točan iznos drugog povećanja za sad nije poznat, jer službeni statistički podaci Federalnog zavoda za statistiku definiraju konačne postotke usklađivanja, a potom informacije o isplatama i koeficijentima ažurira Federalno ministarstvo za pitanja branitelja, jer se usklađivanje invalidnina veže uz braniteljsku osnovicu. Dalje se u tekstu navodi kako je za Večernji list potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata uvećanih invalidnina trebala bi početi već sljedeći mjesec. Sve informacije o rastu invalidnina možete pronaći u tiskanom izdanju Večernjeg lista danas 10. kolovoza 2026. Dakle, sada nam nisu stavili te podatke, a invalidnine na svojim računima možete očekivati danas i sutra na svojim bankovnim računima, stoji u ovoj informaciji.
1: Dobre vijesti za 60.000 korisnika u Federaciji BiH, isplata uvećanih invalidnina.
0: Evo, upravo smo to pročitali, kolegice.
1: Znači, ja se ponavljam. Nisam te pratila, radim paralelno dobro, neke druge
0: pa,
1: stvari.
0: Dobro, pa to je kao žena, inače, tradicija.
1: Da, da.
0: Idem. Tino Radanović.
1: A ti ćeš čitati opet, jel?
0: On je dobio alku sinjsku, znaš. Dobro. Bilo je pripetavanja. Znaš ti što je to pripetavanje?
1: Da,
0: kada,
1: da, da.
0: Kada
1: da.
0: Se
1: pratili
0: nadleču.
1: Smo ovu zimsku sinjsku.
0: E, da, pa mi pratimo zimsku godinama. Evo, sad nekoliko informacija o ljetnoj. Kaže ovako, u prvom krugu pripetavanja Radanović i Čačija pogodili su u dva, dok je Prolić promašio. U drugom pripetavanju Talaja i Čačija su ponovno pogodili u dva, a Radanović pogodio sridu. Ta srida mu je osigurala naslov slavodobitnika. Radanoviću je ovo treća pobjeda na sinjskoj alci, prvi slavodobitnički kip. Plamenac osvojio je 2007. godine, tad je bila 292. alka. Drugi put je slavio 2016. godine na 301. sinjskoj alci. 10 godina nakon posljednje pobjede, ponovno Tino Radanović najbolji na alkarskom trkalištu u Sinju i upisao se među višestruke slavodobitnike ove tradicionalne biteške igre. Ove godine Radanović u alkarskoj povorci je obnašao dužnost zamjenika Alajčauša i vice Filipovića Grčića. Viteško-alkarsko društvo nagradilo ga je slavodobitičnikim plamencem, hrvatskom trobojnicom, zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom od 7.000 eura. Sinjska alka održava se od 1715. godine u spomen na pobjedu Sinjana nad Osmanskom vojskom, a od 2010. nalazi se na UNESCO-vom reprezentativnom popisu nematerijalne baštine čovječanstva.
1: Federacija BiH dobiva nova pravila za digitalni novac, evo što se sve mijenja od 13. kolovoza. Federacija Bosne i Hercegovine dobiva potpuno novi pravni okvir za elektronički novac. Zakon o elektronskom novcu, objavljen 5. kolovoza u službenim novinama Federacije, stupa na snagu 13. kolovoza, njime se prvi put detaljno uređuje tko može izdavati elektronički novac, pod kojim uvjetima, kako se štite sredstva korisnika te na koji način takve usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, ali i javni poštanski operatori. Za građane se, međutim, 13. kolovoza neće dogoditi trenutna promjena u načinu plaćanja. Novi zakon prije svega stvara pravni temelj za razvoj digitalnih novčanika i drugih oblika elektroničkog plaćanja koji su u drugim europskim državama već uobičajeni. Jedan od najpoznatijih primjera takvog servisa u BiH je Aircash. Društvo Aircasha sa sjedištem u Banja Luci od Agencije za bankarstvo Republike Srpske dobilo je u siječnju 25. godine dozvolu za izdavanje elektroničkog novca. Njegov digitalni novčanik omogućuje pohranu elektroničkog novca, plaćanja, te slanje i primanje sredstava. Novi federalni zakon sada precizno uređuje i načine na koji društvo za izdavanje elektroničkog novca sa sjedištem u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu može poslovati u federaciji. Elektronički novac nije nova valuta niti zamjena za konvertibilnu marku. Prema zakonskoj definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj u elektroničkom obliku koja nastaje nakon što korisnik izdavatelju uplati novac i koja se potom može koristiti za platne transakcije kod drugih fizičkih ili pravnih osoba koje taj novac prihvaćaju. Pojednostavljeno, korisnik može uplatiti primjerice 100 konvertibilnih maraka, a izdavatelj mu u digitalnom novčaniku evidentira elektroničku vrijednost od 100 maraka koju zatim može koristiti za dopuštena plaćanja. Izdavatelj je na zahtjev korisnika dužan bez odgađanja elektronički novac ponovno isplatiti u njegovoj nominalnoj vrijednosti. Zakon ograničava i slučajeve u kojima se za takav otkup može naplatiti naknada. Važno je naglasiti i što elektronički novac nije. Zakon iz njegove definicije isključuje digitalne zapise valuta koje nije izdala i za čiju vrijednost ne jamči središnja banka ili drugo tijelo javnog sektora, te koji nemaju pravni status novca ili valute. Drugim riječima, donošenje ovog zakona ne predstavlja legalizaciju kriptovaluta, niti Bitcoin postaje elektronički novac u smislu ovog propisa.
0: Dakle, 100 maraka moraš uložit da bi ih imao tamo elektronički.
1: Evo, to je to.
0: Da je najjasnija priča. I za kraj spomenut ćemo, Ana, kako nas vrijeme čeka, sigurno to domaćice zanima pred Veliku Gospu. Za danas u tri regije u Hrvatskoj crveno: Pula, Rijeka, Split, Dubrovnik. Evo, tri regije su crvene. Knin nam je naranđast, Hercegovina ovdje u Federaciji BiH naranđasta, ali naši nisu izdali upozorenje u kojemu bi sad trebalo nešto dramiti. Temperature od 31 do 39 stupnjeva u BiH. Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske u vremenskoj prognozi kaže kako nas očekuje sunčano, vruće i vrlo vruće. Dnevni razvoj na oblake popodne je moguć, pa je moguć ponegdje i pljusak u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali umjeren sjeverozapadni. Limnjaci kažu prije dva dana da je kod njih tamo dobra kiša pala, kod nas niti kap. Dakle, najviša dnevna temperatura ovog 10. kolovoza od 33 do 38 navodi Državni hidrometeorološki zavod u prognozi za danas. A za sutra kažu kako će biti većinom sunčano i sutra u drugom dijelu dana zapadni i sjeverozapadni dio povremena i umjerena na oblaka, negdje moguća kratkotrajna kiša uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, popodne prolazno jugozapadnjak. I spomenimo srijedu. I srijeda bi trebala proteći uglavnom kao i ponedjeljak i utorak, dakle u znaku sunčanog vremena, opet u popodnevnim satima ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura zraka ostaće u ovim okvirima kakve imamo, ako neće i stupanj 2 biti toplije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45, Debrecinka kobasica PPK 6,95, svinjsko mljeveno meso 8,45, suha pečenica 26,45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Piletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi život običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Bilo gdje, Kupreški radio.

0: Evo nas kod drugog seta servisnih informacija na prometnicama u Bosni i Hercegovini. Jutro se promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak dionice na kojima se izvode sanacijski radovi. Dakle, tu moramo voditi računa kako je početak radnog tjedna pa je pojačana gustoća prometa na prilazima većim gradskim središtima, a zbog sezone godišnjih odmora gužva je i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Hum i Deleuša. Dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, a na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijačanova sela nema gužve na našim izlaznim rampama, ali ima na međuprostoru, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa putničkih vozila, ali zadržavanja za sada ne prelaze onih standardnih pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu prometnicu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika za promet je zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje na sve tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne kolničke trake za spora vozila na magistralnoj cesti Romanija Sombulovac, prijevoj iz pravca pod Romanije, promet je usporen uz povremene obustave u cijelosti. Zbog bitnih radova, neizmjenično jednim kolničkim trakom promet se odvija i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilaču kod Svetog Ive. Zbog registracije poetija sustavu moguće gužve, stoga provjera kamerama kakva je situacija na graničnim prijelazima, to vam preporučamo.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature zraka u 8 sati. Sokolac 13, Srebrenica 14, Ivan Sedlo 17, Banja Luka, Livno, Sanski most i Sarajevo 18, Bihać, Prijedor, Tuzla i Zvornik 19, Doboj i Zenica 20, Bijeljina 21, Trebinje 25, te Mostar 27 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: a u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist. Za današnji 10. kolovoz, evo ponude iz hotela Maestral. Lešo teletina 10 maraka, bečka šnicla 10, kupreški kotlet 10, sendvič 5, punjena pljeskavica 10, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, mali burek 5, to je ponuda burek 9, to je ponuda hotela Maestral.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: lešo teletina 10, svinjski medaljoni 10, pljeskavica u kajmaku 10, bečka šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5 i burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: Slast svima. Deep in my heart, deep in my soul, I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul, I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul.

0: lend your soul. Deep in my heart, deep in my soul. I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Kupreški radio.

Fonbox Kupreškog radija. E, dok nam je sad Ana na drugom radnom zadatku, mi ćemo kroz Fonbox zajedno u njim trenucima otvaramo puteve do nas. To su brojevi za pozive 0342744866. Broj za pisanje svih vrsta poruka, SMS, Viber, WhatsApp je 0637 40577. Messenger isto tako možete koristiti kao i svako jutro. Dakle, dobro nam došli u Fonbox. A budući da, kako sam rekao, umjesto Ane sa mnom je Branko, ja ću onda čitati poruke odmah, tako da krećemo i sa vašom prvom glazbenom željom. A ona je stigla jutros. Sretan rođendan kolegici Mateji želi veterinarska stanica Verica, pjesma Ja sam mali Mate, za početak ovog jutrošnjeg Fonboxa. Dakle, svima dobrodošlica, dobro nam došli, ponedjeljak, 10. kolovoz, zabavno glazbena emisija Fonbox i Ja sam mali Mate i Letići odred. Muzika.

0: Koje je ludilo, koje je ludilo, to je bio Mali Mate, neka live verzija koja je bila ovako dosta dobra. Može pjesma od Jakova Jurićević, pozdrav iz Uskoplja, stoji u ovoj poruci kratko. Ja ću samo prije nego što krene Jakov Jurićević ponoviti 034274866, to je broj za pozive. A poruke svih vrsta pišite na 063740577, to je jutarnji phone box. Dobro nam došli i idemo sa Jakovom Jurićevićem.
1: Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

Idemo dalje, 0342-74866, broj za pozive, 0637-40577, to je broj za SMS, Viber i WhatsApp poruke. Kad bulbuli pjevaju, Vajta stoji samo kratko u poruci koja nam je stigla, pa onda taj ritam ide, sad što je Branko spremio, hoće li... Va da, Vajta, dobro nam došli.

0: Da stignemo u maju kad bulbuli pjevaju, pa ćemo jedan poziv, pa onda jedna glazbena želja što smo u zaostatku. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo Marema, kako nam je jutros u Vakufu Donjem?
1: Sunčano.
0: Sunčano, lijepo, kao i u cijeloj zemlji i okolini.
1: Jeste, samo Bože odulji.
0: A da. A oni koji su žedni kiše, nek bude malo strpljivo. Pa kolovoz je vrijeme za sunce i žegu. Slušam.
1: Naravno. Neću znat Ivana Banfić.
0: Ivana Banfić, neću znat ovaj dan ni sat, jel to ta je?
1: Iz 2002. ta pjesma.
0: Dobro, hvala lijepa Moameru. A u nastavku Oliver za našeg Viktora i legendarno žuto lišće ljubavi.

0: dok slušam Olivera. Mama, dobro jutro, halo.
1: Hvala, nisi Mario. Opet ja primuku.
0: Ah, pa, džaba Fabijane, svatovi svaki vikend.
1: Evo, sad osam ovaj tjedan. Isusu, hvala.
0: Dobro, i pjesma?
1: I pjesma, kako? Čeka, već. Ne može nam nikom ništa. Ja ti smo od Srbije. Bogom.
0: Teško će ta pjesma ići.

0: Dakle, još 4 minute, ako šta stigne u te 4 minute, pročitat ćemo. Sad jedna poruka kratko, dakle, napisali ste i poziv. Prvo ćemo poziv, pa onda poruku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušam.
1: Da, samo da vam kažem, ova se pjesma zove Neću znat, a ne Ja nikada neću znati, to su dvije različite pjesme.
0: Da, hvala, vidjeli smo i onu drugu malo prije, i onu drugu, ali onu što sam ja zapio, a vi ste se složili, čini mi se da je ta. A pustit ćemo i onu drugu, može. Može. Častimo jutro s Muamere, eto, moja greška.
1: Hvala.
0: Živjeli Bog. Živjeli. E, kaže ovako, pozdrav za Valentinu i koga još, Mateja. Sa pjesmom od Bralića, Kolajna od Zlata. Hvala, pa ćemo poslušati Bralića.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Izvijesti izdvajamo. Požar u Konjicu lokaliziran, požar kod Neuma još uvijek aktivan. Krišto i Čović na Sinjskoj alki s Plenkovićem o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Gužve na cestama i graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini. Kompletirano prvo kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Vrijeme sunčano i vruće. Požar na brdu Vrandov vjetrenica iznad Glumine u Neumu, izazvan udarom groma u subotu 8. kolovoza, i dalje je aktivan. Zbog nepristupačnog terena u gašenju su sudjelovala dva air traktora. Požar iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu je lokaliziran, vatrogasci su još uvijek na terenu. U posljednja 24 sata lokalizirana su i tri požara u Mostaru, tri u Čapljini te jedan u Stovcu, priopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović nazočio je u Sinju na 311. Sinjskoj alci uz predsjedateljicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanu Krišto i zastupnicu Darijanu Filipović. Čović se tom prigodom susreo s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Razgovarali su o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine te povezanosti Hrvata s obje strane granice. Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez većih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan promet očekuje se prema većim gradovima i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine jutro su zabilježene na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su na zupcima kolone u oba smjera. Na ostalim prijelazima čeka se do 30 minuta. U nogometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine sinoć su odigrane posljednje dvije utakmice prvog kola. Banjalučki Borac na gradskom stadionu dočekao je Mostarski Velež, dok je Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom ugostio Čelik. Borac i Velež odigrali su 3-1, dok je susret Zrinskog i Čelika završen rezultatom 2-1. Ovime je kompletirano i prvo kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. I danas će biti sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, u Hercegovini do 24 stupnja, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u Hercegovini do 39. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila i čitala Zdravka Pišković.
2: Uvijek najbolja glazba.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

0: Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Vrijeme kada ljeto kulminira, kada sunčeva žega udara svaki dan, je vrijeme kada sredinom kolovoza i valja poći i hodočastiti majci u zagrljaj. Mi kupršaci rado idemo u Marijino svetište na suho polje. Brojni su potekli iz te župe, a 15. kolovoza, svetkovina uznesenja blažene djevice Marije, je vrijeme kada se ponovno susreću u rodnom kraju. Majci u zagrljaj stigao je prije nešto više od godinu dana i naš sljedeći sugovornik, župnik župe Suhopolje, naš fra Andrija Jozić. Hvaljen Isus i Marija, fra Andrija, dobro nam došao.
1: Neka je hvaljeno njegovo ime, hvala na pozivu i pozdrav svima koji nas ovoga trenutka slušaju.
0: Evo, ja rekoh, valja poći majci u zagrljaj, a prigoda je to svetkovina Velike Gospe. Vi ste već nešto više od godinu dana na suhom polju. Pa evo, jeste li se prilagodili, fra Andrije?
1: Godina dana, što bi se reklo, proleti za tren. Za ovu godinu dana zahvaljujem dobrom Bogu da sam upoznao ovdje na Kupreškoj visoravni jako puno lijepi, dobri, pošteni, karakterni ljudi. Na to sam ponosan. I kad s tim ljudima susretnem se, kad s tim ljudima razgovaram, napunjam svoj akumulator duhovni i daje mi snagu da idem dalje. Samo dalje, ne stati, nego samo naprijed. Kako ste sada u najavi rekli, idemo majici u susret, majici u zagrljaj. Živimo u ovakvim vremenima, ovakva kakva jesu. Činimo mi to, ali ja često puta postavljam protupitanje. Što mi činimo da ovo vrijeme bude što kršćanskije, što ljudskije? Na ova pitanja i na ove odgovore sigurno nam može pomoći i kako iko, onda majka. Majka koja nas okuplja, koja bdije nad nama, majčino srce grije za nas, kuca za nas, ono nas ljubi. I zato je puno svetišta posvećeno majci, majci Božjoj, majci našoj, kraljici mira, kraljevici Franjevačkog reda, kraljici hrvatskog naroda. Čovjek je biće koje se troši, ali čovjek kada osjeti da mu je crvena lampica upaljena, nek samo ima snage doći i potrošiti to još malo životnog goriva, doći do majke, majka će nam pomoći. I tada kad dođemo njoj, onda možemo zapjevati sa himnom koja se zadnjih 40 godina uvijek pjeva: došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje, nosimo ti sebe, nosimo ti svoje jade, svoje križe, majko, voli nas, majko, okupljaj nas, majko, moli za nas.
0: Zanimljiv jedan fenomen na Kupresu, evo, svećenik ste godinu dana, kreće se hodočastiti na svetkovinu tijelova na suho polje. Potom kuprešaci hodočaste i dosta pješače Svetom Anti, bili ste tamo ispovjedali, župniku Jadranku pomagali u svakoj situaciji. Nakon toga Sveti Ivo Otinovci, potom obiteljska nedjelja i nekako kao da opet priča završava kod majke na suhom polju i tako nekako cijelo ljeto hodočastimo na Kupresu od svetišta do svetišta. Rečenica dvije vaše mišljenje o tome, pa ćemo onda dati kratko program koji nas čeka za ovu svetkovinu.
1: Mi smo putnici ovdje na zemlji. Mi hodom častimo. Spomenuli ste sami, dakle, Rastičevo, Svetom Anti. Kad sam gledao te kolone ljudi koji pješice bosi odočaste u Rastičevo, Kada sam, ja sam svaku večer bio, kad sam gledao ljude koji hode prema Otinovcima, od očasti, kad sam vidio tu vjeru, kad sam vidio tu molitve, pazite, naš narod, narod koji se moli, ne može propasti, jer Bog će nam dati. Dalje, sve ta obitelj sad je bila, kako je bilo lijepo i prvi i drugi dan doživjeti toliko obitelji, punu kuprešku ljepoticu. Evo sada, kao kruna, rekao bi, jest vodočašće na Suvo polje, gdje sam se ja lani iznenadio koliko je svijeta bila, koji su ljudi došli, rasteretili su se, ispovjedili su se, pričestili su se, zapjevali su, doživjeli zajedništvo. Iseljeni kuprešaci došli su na korijene. Onaj turnir u Zloselima, ona dječica koja su dovedena tu, da znaju svoje korijene, da znaju svoje podrijetlo, jer kaže ona pjesma, nema raja bez rodnoga kraja. Narod koji se moli, narod koji se zavjetuje, ne može biti izgubljen.
2: Svetkovina je pred nama, tri dana su svete mise u Uočnice, prilika za ispovjed. Sva tri dana imate propovjednike, određene teme. Pa kako će to biti ove godine, kako je zamišljen program? Vi ste već tiskali jedan plakat, to će sve informacije naši slušatelji moći i vidjeti na našem web portalu i posjetiti se u svakom trenutku, ali evo i za one koji vole slušati radio, a puno ih je po dijaspori i puno ljudi je jednostavno voli poslušati na radiju. Pa dajmo malo više informacija o tome.
1: Ovako, u povodu slavlja Velike Gospe, patrona župe Suvo polje, evo prigoda da pozivam na proslavu kroz trodnevnice i na misno slavlje na samu svetkovinu Velike Gospe. Prvi dan trodnevnice, to je 12.8., to je srijeda. Sveta misa u 18 sati. Tu misu slavit ćemo na nakanu slabih, bolesni i osamljeni. Svi smo slabi, mnogi smo bolesni, a jako puno ima osamljeni. Molit ćemo Boga da bude sa svima. Svetu misu predslavit će gvardijan iz samostana našega na Gorici, fra Marko Ešegović. Drugi dan trodnevnice, 13.8., četvrtak, sveta misa 18 sati. A to je prigoda gdje sam god bio na župama, uvijek sam to činio, da jedan dan bude misa za pokojne naše branitelje. Jer oni su dali sve, dali su svoje živote da bismo mi mogli danas ovdje uživati. Pa sjetit ćemo se i ti naših pokojnih heroja, rekao bi. Svetu misu i drugi dan trodnevnice predslavit će fra Marko Ešegović. 14.8. to je petak, treći dan trodnevnice, misa kako to mi nazivamo u našim kalendarima Vigilije. Misa će biti u 18 sati. Tu misu slavit ćemo za najmanje i najmlađe, najbezazlenije, za našu dječicu. Da Bog bude s tom djecom i da im da snage da se ne izgube u ovakvim vremenima i prostorima. Posle mise bit će i blagoslov djeci. Svetu misu predslavit će, dovoljno je samo spomenuti ime, fra Mario Knezović. Velika Gospa, patron župe. Svete mise će biti u 9 sati, koju će preslaviti don Jadranko Kurt župnik ovdje u Otinovicima i na Kupresu. A pučku misu 11 sati preslavit će fra Mario Knezović. dovoljno je samo spomenuti Fra Mario Knezović i da kaže, treba više išta pričati. Dođite da poslušamo čovjeka. Ova tri dana trojedinice u 17.30 molit ćemo Gospinu Krunicu ili Tanije Gospine. To će učiniti naši trećari, treći red. A prije svih sveti misa bit će prigoda za ispovijed. Što na kraju trebam samo kazati? Dođite da se molimo, da osjetimo zajedništvo kod majke ipak najsigurnije. Zato, prijatelji moji, krenimo majici svojoj.
2: Evo, čuli smo znači program, čuli smo ono što nas čeka, godina dana iza nas, prilika je to za susret. Vi ste prošli puta to naglasili, ljudi su čak jedno vrijeme i ostali, naročito poslije te pučke mise. Uvijek tražite da ljudi ostanu, da susretnu se, da progovore riječ dvije između se, da ta neka komunikacija koja je pomalo nestala zbog življenja u različitim krajevima tijekom godine živne. Je li ove godine ostaje isto pravilo kao i prošle?
1: Malo ćemo i proširiti.
2: Kako? Ajmo, dajte malo detalje.
1: Dakle, poslije mise zamolit ću prisutne da ostanu i poslije mise, da ne idemo odmah, da ne bude trka, da taj dan budemo jedni s drugima, da se susretnemo, da se pozdravimo, da upitamo kako je junačko, da upisamo za obitelji, da se sjetimo onih koji više nema u ovoj godini dana. Bit će točeno piva, ramske rakije, loze, bit će nešto i zamjeziti.
2: Ako neće šljive, po čemu je rama poznatija, po loze ili po šljivi?
1: Šljivi? Naravno. Ja, nisam to snimio.
2: Da, ja. Naravno.
1: Dakle, ramske šljive bit će i loze koju žele piti tu. Dalje, ove godine proširujemo kupreški bećari, bit će tu, bit će kolo, bit će harmonika, zapjevat će se. Pa, tko pjeva dva put moli, tko pjeva zlo ne misli. Pjevajmo, veselimo se, družimo se. Dođite na Suvopolje.
2: Frandrija, hvala vam najljepša na ovoj najavi.
1: Hvala. Hvala i vama i svako dobro. Neka nas sve Bog blagoslovi, čuva i vodi kroz život. Samo s njim možemo sve.
3: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6.45, Debrecinka kobasica PPK 6.95, Svinsko mljeveno meso 8.45, Suha pečenica 26.45, Domaći pečeni odojak 30, Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
4: Može.
5: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
6: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maksi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, Tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, Domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
7: Dobar ritam
8: na dobrim valovima.
7: 89,7, 90,5, 107,5.
8: Kupreški radio.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj, Željko Ivković donosi priču Od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini, Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjesima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Pogledaj sad me. Dobro, okay.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
3: Vaš radio.

Lijepi pozdrav poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Ovaj set jutarnjeg programa Kupreškoga radija uživo završit ćemo informacijama servisnog karaktera. I za početak idemo na prometnice. U izvješću stoji, početak je novog radnog tjedna pa je pojačana gustoća prometa na prilazima većim gradskim središtima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je gustoća prometa na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Gužva je na Izačiću, Velikoj Kladuši, Gradišci, Gornjom Varošu, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prijelazi Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je frekvencija putničkih vozila, ali zadržavanja za sada ne prelaze uobičajenih pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase. Za ona preko ovog ograničenja promet je i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, promet je usporen uz povremene potpune obustave prometa. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom promet se odvija i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju. Eto, to je to što se cesta tiče, samo možemo poželjeti vam sretan put. A evo što nam pak kažu meteorolozi za danas. Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, pa je tako Bjelašnica svježih 17, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno Sarajevo, Srebrenica 27, Sanski most, Zvornik 29, Bihać, Tuzla, Zenica 30, Banja Luka, Doboj 31, Bijeljina 32. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka kretat će se od ugodnih 31, onako malo toplije da se znojiš, dakle od 36, a u Hercegovini ići će temperatura i do 39 stupnjeva. Eto što kažu meteorolozi, dakle bit će toplo. A Ivana odmara, Ana i Josip pozdravljaju vas, želim vam ugodan ostatak dana. Za popodne želim najaviti odmah u 12 sati i 30 minuta emisiju svadbenih želja i čestitki. Svatovi su u našem kraju i mladenci su poželjeli čuti svadbene čestitke, a mi ćemo im tu želju ispuniti, dakle od 12 sati i 30 minuta točno. U 12 slušamo novosti Radija Herceg Bosna. Toliko za ovo jutro. Ana i Josip žele vam ugodno popodne, a pozivamo vas budite zajedno s nama u programu Uživo već sutra nakon jutarnje kronike.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje, iz Novosti izdvajamo.
0: Potpisani aneksi kolektivnih ugovora vlade Herceg-Bosanske županije i sindikata u toj županiji.
2: Požar u Konjicu lokaliziran, još uvijek aktivni požari u Neumu i u Gackom.
0: Počela prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival.
2: Večeras humanitarni koncert Pustite malene k meni u Tomislavgradu.
0: Kompletirano prvo kolo nogometne premijer lige u Bosni i Hercegovini.
2: Vrijeme sunčano i vruće. U zgradi vlade Herceg-Bosanske županije jutros u 9 sati potpisan je aneks kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva, zatim aneksi kolektivnih ugovora te sporazum sa sindikatima proračunskih korisnika. Dokumente su potpisali predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin, resorni ministri i predstavnici reprezentativnih sindikata. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin.
3: Pa ja mogu izraziti zadovoljstvo u ime vlade Herceg-Bosanske županije da smo uspjeli unatoč svim i mukotrpnim situacijama koje smo imali kad govorimo o načinu pregovaranja, odnosno odnosima na potpisane anekse sporazuma kolektivnog ugovora koji smo imali, da smo ipak uspjeli doći do kraja, odnosno okončati ove pregovore, izraziti zadovoljstvo i čestitati svim predstavnicima sindikata, zahvaliti im se na suradnji, izraziti nadu kako ovaj potpisani aneks će ipak malo više nas sve obvezivati u odnosu na onaj koji smo imali i da ćemo držati malo više do svog potpisa, tu prvenstveno mislim na sindikat liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji. Također mogu izraziti zadovoljstvo da je ovo po prvi put da su državni službenici, namještenici, sindikati osnovnog srednjeg obrazovanja, ministarstva unutarnjih poslova na inicijativu vlade dobili povećanje plaće. Već ove godine smo prvi put potpisali aneks, odnosno kolektivni ugovor sa sindikatima državnih službenika i namještenika, izdogovarali plaću, ali evo, hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
2: Potpisivanje sporazuma komentirao je i ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije Ante Tadić.
4: Potpisi aneksa kolektivnog sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja koji djeluje na području Herceg-Bosanske županije je dokaz u biti nastavka partnerskog odnosa ministarstva i ove vlade sa sindikatima. Kolektivni ugovor vrijedi do 1. rujna sljedeće godine, tako još punu godinu dana, ali ono što smo uočili da je potrebno popraviti, da je potrebno doraditi, da je potrebno poboljšati materijalni status zaposlenika osnovnim i srednjim školama, ministarstvo je tu i na čelu sa vladom Herceg-Bosanske županije uvijek spremno ići korak dalje, ići u poboljšanje uvjeta rada našim djelatnicima u prosvjeti. Mi počesto zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasnije nastavnici u srednjoj školi i sami cilj sa potpisivanjem visine osnovice od 490 maraka je da poboljšamo materijalni status i da naši djelatnici imaju plaću dostojnu posla kojeg rade, koji je zaista plemeniti, koji je isto tako radi se ako čovjek ima poziv da odgaja i oblikuje naše mlade generacije.
2: Slušamo i komentar Adele Vrdoljak do predsjednice Županijskog odbora sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Herceg-Bosanske županije.
5: Kao sindikalac uvijek može bolje, međutim, evo, od 1.1.2026. godine, ove tekuće godine, vrijednost boda, to jest osnovice, porasla je sa 410 na 460, a evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to jest vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18 do 19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu. I smatram da je to jako dobar temelj za nastavak novih pregovora o novoj osnovici, o poboljšanju stanja svih djelatnika u osnovnom obrazovanju i odgoju.
2: S Sve je krenulo, podsjetimo, od sindikata liječnika i zdravstvenih djelatnika u ovoj županiji koji su svoje povećanje izborili u prilično mučnoj situaciji za njih. Komentirao je to dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika Herceg-Bosanske županije.
6: A evo, borba bila, borba završila. Evo, mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Evo, moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti. Sljedeću godinu o tom potom idu izbori ko će biti na vlasti, s kim će se pregovarati, o tome ćemo još vidjeti.
1: Novosti.
0: Požar na brdu Vrando Vjetrenice iznad Glumine u Neumu izazvan udarom groma u subotu 8. kolovoza i dalje aktivan. Zbog nepristupačnog terena u gašenju su sudjelovala dva air traktora. Požar iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu je lokaliziran, vatrogasci su još uvijek na terenu. U posljednje 24 sata lokalizirane su i tri požara u Mostaru, tri u Čapljini, te jedan u Stocu priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a.
2: Stanje na požarištima na području Gacka je stabilno, ali vatrogasci i dalje ostaju na terenu. Tijekom cijele noći pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko borili su se s vatrom i spriječavali njezino širenje. Prema riječima zapovjednika Žarka Rudovića, požar se još ne može u potpunosti ugasiti.
7: Ne možemo sa snagama koje mi raspolažemo, znači, izvršiti potpuno gašenje ovoga požara. Znači, naša taktika i procjena je, znači, da zaštitimo stambene i pomoćne objekte. Prvenstveno je ugrožena linija električnog snabdijevanja sela. Znači, sad radimo na zaštiti električnih stubova. Tokom noći smo, znači, radili i jučer posle podne, znači, na sprečavanju da požar pređe putnu komunikaciju koja prolazi kroz selo, sa lijeve na desnu stranu, jer je 90% kuća tog sela se nalazi sa desne strane te putne komunikacije.
0: Srpanjske naknade za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH na isplati su danas. Sredstva će biti doznačena na račune 50.712 korisnika, za što je iz federalnog proračuna osigurano 27,4 milijuna maraka. Najviša mjesečna naknada trenutačno iznosi 860 maraka. Od rujna slijedi novo usklađivanje naknada, pa će korisnicima biti isplaćeni uvećani iznosi za kolovoz.
1: Novosti.
2: Dvije vijesti iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi do 50.000 sjevernokorejskih vojnika moglo biti raspoređeno u Rusiji kako bi podržali Moskvu u ratu protiv Ukrajine. Prema njegovim riječima, riječ je od 30 do 50.000 vojnika, što je više od ranije procjene. Zelenski je upozorio Pjongjang kroz sudjelovanje u ratu stječe iskustvo u suvremenom ratovanju i pristup ruskoj vojnoj tehnologiji. Ukrajinske vlasti tvrde i da su sjevernokorejske rakete pronađene na ukrajinskom teritoriju.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je, 39 ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na industrijske civilne ciljeve u gradu Nižnje Kamsku u Ruskoj Republici Tatarstan, gdje se nalazi velika rafinerija nafte, izjavio u ponedjeljak gradonačelnik Radmir Beljajev. Prema navodima više ruskih medija, u napadu je pogođena i tamošnja rafinerija, jedna od tehnološki najnaprednijih u Rusiji. Na nepotvrđenim snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se dim koji se uzdiže iznad objekta nalik na rafineriju. Reuters nije mogao neovisno potvrditi autentičnost snimaka.
1: Novosti.
2: Frama Tomislavgrad i ove godine organizira humanitarni koncert Pustite malene k meni. Koncert će biti održan večeras u samostanskom dvorištu u Tomislavgradu, a koncert je za naš radio ispred udruge Kap ljubavi najavila Dražana Perković, jer ovogodišnje izdanje koncerta Pustite malene k meni humanitarno djeluje upravo pomažući ovu udrugu.
8: I ove godine, prije nekih pola godine, naš fra Nikola je nazvao i rekao, ove godine smo odlučili da koncert, odnosno prihod od koncerta ide za rad udruge Kap ljubavi. Naš fra Nikola je nedavno i premješten u švicarsku misiju Solothurn, ali ni fra Nikola, ako Bog da, danas stiže i bit će s nama na koncertu. Koncert počinje večeras u 8 sati nakon večernjih misa. ulaznice se mogu kupiti ovdje još kod nas. Svakako će se moći uzeti i na samom ulazu. Ja pozivam od srca sve dobre ljude da nam se priključe, jer to će biti, ja sam uvjerena, večer dobrote, prijateljstva i ljubavi.
2: Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival počela je danas u 10 sati. U prodaji su ulaznice za film Otvaranja očevina Pavela Pavlinskog te programe Ljetnog kina i Ljetnog kina Stari grad. Ulaznice su dostupne i online putem web stranice i aplikacije festivala. U natjecateljskom dijelu festivala čeka nas 11 filmova, kazale su Elma Tataragić i Asija Krsmanović i Mamović iz natjecateljskog programa festivala.
9: Imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu.
10: Ove godine u selekciji dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u savremenom društvu.
1: Sport.
2: Zrinski je pobjedom otvorio novu sezonu nogometne premijere lige Bosne i Hercegovine. Mostarci su na domaćem terenu svladali povratnika u elitno društvo Čelik iz Zenice rezultatom 2-1. Zrinski je poveo u 26. minuti pogotkom Marija Ćuže, a Anes Mašić je u 40. minuti izjednačio. Pobjedu domaćinu u 48. minuti donio je Matej Ilić. Čelik je do kraja imao nekoliko prilika, ali nije uspio doći do izjednačenja. Susret je komentirao trener Zrinskog Simon Rožman.
11: Čestitke igračima, uvijek su ove prve utakmice onako škatljive, teške. Vidjeli ste sami kako prvi krug u našoj ligi ide. Vidi se da smo u grču, još možda iz pretekli tjedna ima sigurno neke posljedice ispadanje iz Europe, ali kao god imamo svoj put koji smo znali da neće biti lagan. Mislim da smo jako dobro ušli u samu utakmicu, brzo zabili gol i u biti kad smo imali najveću kontrolu, tamo možda smo imali još jednu ili dvije prilike i kad smo onako činilo se da imamo baš dobru kontrolu, jedna greška koja se desi iz protiv napada dobijemo gol. Nekako smo se želi smiriti u drugom poluvremenu i opet taj brzi gol nas je dao jednu dobru situaciju. Sigurno je teško bilo probiti ovaj jako dobar organiziran blok ekipe Čelika i nekako smo na kraju želi držati samo kontrolu da bi došli do ta tri za nas jako bitna boda. Svjestan sam da nije to daleko naša idealna predstava, ali što ste i sami rekli, za start prvenstva jako bitna tri boda za nas, za naše samopouzdanje, za našu smjer.
2: Utakmicu je komentirao i vratar Zrinskog Goran Karačić.
12: Očekivali se lakše jer smo navikli ljude da dobijamo i puno jače ekipe. Oni su znali da je Čelik dobra momčad, da se vratili u Premier ligu i čestita im, danas se pokazali jako dobro. Tu ima dosta iskusni Premier ligaša, mi još hvatamo taj ritam, imamo neki propusta u odbrani tu jer jednostavno prema gore dominiramo, ali na kraju nedostaje te male koncentracije. Po izgubljenoj lopti ostanu nam te neke rupe, ali u jednu ruku nam ne odgovara ovaj ritam sada 7-7 da pokupimo te rupe i nadam da će to biti jako dobro.
0: Nogometaši Borca pobjedom su otvorili novu sezonu nogometne premijer lige BiH svladavši na domaćem terenu Velež 3-1. Domaći su poveli u 12. minuti preko Romera, a Hiroši u završnici prvog poluvremena udvostručio prednost. U nastavku utakmica prekinuta zbog skandiranja s tribina, uključujući i veličanje pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Prekid je trajao dugo, a navijačima Borca naređeno je napuštanje sjeverne tribine. Nakon nastavka Jurčić je u 79. minuti pogodio za 3-0, dok je Nukić u završnici postavio konačnih 3-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne našoj zemlji bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 24, Dobretić i 25, Livno i Sarajevo 27, Kiselja, Krešovo i Kupres 28, Prozorama 29, Bihać, Bugojno, Tuzla, Usora, Zenica i Žepče 30, Banja Luka, Jajce, Posušje i Tomislavgrad 31, Odžak 32, Domeljevac, Šamac, Oraš i Ravno 33, Čitluk, Grude, Ljubuški, Mostar, Neum i Široki Brijeg 34, Stolac 35. Najviša temperatura bila je 36 stupnjeva u Čapljini. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva.
2: Iz novosti ponavljamo naglaske.
0: Potpisani aneksi kolektivnih ugovora vlade Herceg-Bosanske županije i sindikata u toj županiji.
2: Požar u Konjicu lokaliziran, još uvijek aktivni požari u Neumu i u Gackom.
0: Počela prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival.
2: Večeras humanitarni koncert Pustite malene k meni u Tomislavgradu.
0: Kompletirano prvo kolo nogometne premijer lige u Bosni i Hercegovini.
2: Vrijeme sunčano i vruće.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila Zdravka Pišković.

0: Radio. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, a rubrika Ljudi život običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temuan. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Pozdrav svim dragim slušateljima, na valovima ste Kupreškog radija, ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam i dobro.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!

Dana 11. kolovoza 2026. brak sklapaju u crkvi Svete obitelji u Kupresu Mario Lozančić i Antonija Lučić. Sinu Mariju i nevisti Antoniji želimo blagoslov i ljubav beskrajnu. Ćaća Miro i mater Dragana.

Sretno sklapanje braka sinu Mariju sa njegovom odabranicom Antonijom od srca žele roditelji, ćaća Miro i mater Dragana.

Dragom bratu Mariju, povodom sklapanja braka sa njegovom Antonijom, obilje sreće i ljubavi želi brat Ante i nevista Josipa.

za naše drage mladence Marija i Antoniju. Neka vam ljubav uvijek sija uz puno sreće, zdravlja, zajedničkih lijepih trenutaka i pjesme. Od srca vam žele rodica Ana i Bec.

Mario i Antonija. Sve najbolje što se poželjeti može prigodom sklapanja braka od srca, brat Ante i nevista Josipa.

za naše drage mladence Marija i Antoniju. Neka vam ljubav uvijek sja, uz puno sreće, zdravlja, zajedničkih lijepih trenutaka i pjesme. Od srca vam žele Rodica Ana i Bec.

Dana 11. kolovoza 2026. brak sklapaju u crkvi Svete obitelji u Kupresu Mario Lozančić i Antonija Lučić. Sine Mario i nevista Antonija, uživajte u vašem životu, volite se i kad niste zajedno. Od srca žele mater Dragana i ćaća Miro.

Najljepše želje mladencima Mariju i Antoniji. Od srca žele rodica Josipa i Ante.

Sretan novi početak te puno sreće i ljubavi na budućem zajedničkom životu žele tetka Ćuba i teta Klebo.

Sretno sklapanje braka te obilje sreće u životu Mariju i Antoniji od srca želi rođak Jakov i Antonija.

obilje sreće, ljubavi i Božijeg blagoslova Mariju i njegovoj Antoniji u njihovom budućem zajedničkom životu od srca žele rođak Tomi, Anita i Luka.

Dana 11. kolovoza 2026. brak sklapaju u crkvi Svete obitelji u Kupresu Mario Lozančić i Antonija Lučić. Sine Mario i nevista Antonija, život nije bajka. Postoje dobri i loši trenuci, ali ljubav sve pobjeđuje. Neka vas ona vodi.

Dana 11. kolovoza 2026. brak sklapaju u crkvi Svete obitelji u Kupresu Mario Lozančić i Antonija Lučić. Sretno sklapanje braka sinu Mariju sa njegovom odabranicom Antonijom od srca žele roditelji, mater Dragana i ćaća Miro.

dragim mladencima Mariju i Antoniji, obilje sreće, ljubavi i razumijevanja. U budućem zajedničkom životu žele tetka Ćuba i teta Klebo.

mladencima Mariju i Antoniji. Svu sreću i ljubav na zajedničkom putu kroz život žele rođak Tomi, Anita i Luka.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45, Debrecinka kobasica PPK 6,95, svinjsko mljeveno meso 8,45, suha pečenica 26,45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, Poli Maxi Perutnina 10,45, sir Edameci Gauda Livno 9,95, Tomi Majoneza 380 ml 4,25, čokolada Samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, Domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
0: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
0: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču Od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini, Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata Stemua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tamašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glave.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
5: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
6: Može. 1, 2, 3,
7: 4, 1, 2, 3.
8: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi, život, običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
9: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
10: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
9: Više informacija na broj 063-330-349.
10: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
9: SEM Auto, Tomislavgrad.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču Od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini, Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Hey, Fonzie.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo. She likes it when I...

0: Radio. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.